0: issue bia me patch trendy social media pa na abusia yen hweni address issue we once and for all sister bia free book kakra na free away free mu no ni kuo mafo akọ na yase ana o makọ address ye abusia ni nyina ze mabusia no na oka ye kuo hu na mmom no o yobia ontwe deus ontwea ontwea enti yatisi wa free mu de so as part of your membership no yeye ankase ye decide say ye ba be yesi e dia ma no na otiasi ni nyina no ontwe deus da se de abusuafo mani twi amu nyina amu ya we say ye part of us yes we part of us but when ontwe deus we pa jo ye na se no kokan yo e ye na se na ene gana fo emu ache mienu se e wuko obia yi asia sebio nipa no wafri mu there's no chance se oba ba be chirichiri nzim mu enti ye hu hia wuko na ukutateku ana asempoa na wabo wonsa na wuko obebi ana mepa cho yatikuo wei e nipa na wafri mu no wontua ekuo ni di uzundi no adia sese gekuo ni beye ma no in fact ekuo na ntumi anya ama no na emom no omo na in fact se ma jiji bibi kura de ba se bia wote ase ana anamu otu ye se bia wo otu ana wo ntua no ehu na ehu hia se ebra wa firi mu no na mu be gina na busuafo anim se bia obi no hu ni se enu guase sem kase ye pa sister wa firi mu awie ti de na mu ba be gina wa ba be ye sa adia kuo ma ye Gana fomu aje mienu bi se. Eye, se abe ye abusuyano nko nko nye abuyen fufurubi. Ebisi ye nye ne sa. Nipa wenye free mood ye. Ye nko jina bebi nkane jia semu sa. Wankasa wajwen jine pa de se. Sampaka ni na hote se.
1: Kofanti Kristo adon kone ya hwade yon.
0: Se danya miya se msi opare boko de.
1: Papa Yesu adaruma mi hwade se buokro mami ya ka.
0: Make a once account for the second time. Oh,
1: come on, fly on a hand term.
0: Zambakani, go. So, what is Zemno? Sister, I need your way free. Nani kuoma na ako jana ya se chila se modishi ya we free mui enukre wakaya kuomo na we entredi usuda ba yatis we free enti ya ya kika ya nsasi bibi kakra in fact bibi kakra ni ya deba enti nka normal ni sika ya se nka omode ba nedie enye anu na omode ba but e ye nasio na ye yasi na omabe jina wamu kasa ase mwewo ni pana we free mwe ye yasi ene kwa azo
1: ase mi kufa antifedia boni bi eni
0: we are assembling kan ye no enye ba wo mu ba yo assembling kan ye no
1: ko ameka ase mi nchirewo enipa na empe no kure ene wo mu se nye no kure bi a ne ye ka
0: enzo pare pa cho cha na fon no
1: ya me ka se abrabono ye wo no ye bo no ho ye wo mu ni se asem ne branson ye na wo ka de bi a me se wo to mra
0: okay
1: na ne breso na wa ankasa asem no so a oye bone tio na bible a chire asem ne time no enso ye na apre ho kokan o to mra business na ne breno ese wo ka no
0: se de ese se wo ka no no
1: wa anka
0: time bone okay
1: obi omo omo tia bru chire omo life dey say sika fo ye ni ntro nchire wo omo ye honest omo say discipline
0: pain no kon baby
1: Omo se anyi wo do ma yade pa me bo me sema mo ma yade se abusua no kura ye se omo ye ayi no omo nya asa wo do no aka bo mu ekoye ekuo no mbuta nyina no so mebo bobo omo ho na so mo wasa die bia etwa so omo ye ena no mu nua na so madamfo no wonye ochina sembinti
0: eye oba wa firi mu no
1: ko fante be no nya ade a egu sabio body ni ho fin ana egu abusia ni ho fin
0: na obi a wa firi mu ye ko ka na chi asem za
1: na ko fa asem na ko monka
0: obi a wa firi mu
1: o mo se ko fante sabi sorry kura ye ko no ya ni ye ka na ewiase ku wo se munu ya bai modis ye ne no an join ni ku na wo ko ni mu no enje se ya ni e fa so no wan fa so e ba no to atua no wan tua yeso ya ti ko se de bo bo bo ho ye bo ho ye de bo bo bo ye ho ye ho enti wa wi ɛne wo ni hoyi sika sɛ nkɛde brɛ no ye bi ataku anase sempo nanso ɛnam so wanyɛ no yɛ nyɛ ɔdɔkra ama no fɛ sɛ wansɛ ne hwɛ kɔpɔsa ne nsɛm yɛ de dama wei ɛne ba ekuo ne mu panimfo
0: dama na mode ba no ɛhu hia sɛ ɔde bɛkɔ anwase wo dua so wo dua nipa
1: no
0: wo firi
1: pɛnti na abɔ asere wo ɔgye ne ba agwɔ no yɛ ne yato nkyɛn daakye asɛm ti twa so mu kyerɛkyerɛm ahwɛ kɔ na abusiafo kɔra adwuma yɛm kasɛ ne sɛ da bi yɛde hyɛ yi ti hɔ ɔdonate wotwa biribia wɔ kuo no mu adɛnti na ne wu akyi ɔmaama ɔmbɛnya ɔmu tiri mu ka ɛnti ɔmo kaa yɛ no ne kwa so ano no sɛ mabaayewa no anamode hyɛ ne noa ne tu anamɔ nanso na sɛde twa so wɔyɛ no wɔnyɛ ei sɛ
0: nipa a wɔafiri mu na akɔgyina no akyi akɔkyerɛdenzɛm
1: akontabuo no no ɔnyɛ ne deɛ no no ne kuo no de ne ho dwɔɛ no ɔmomo deɛ no no asa na meka se ya asori dia meken ya wura sondem satra wadwene bo tren ni abrabo buade na wuram na so wonya that bi anu wa na hu se
0: o se anu dia demu wazem
1: na no so te
0: na wo bo bi wo na ko bo bi atai
1: we nyani mguase
0: wo no go bo bi atai
1: we nyani mguase
0: o ma kire mu modis ya na ye na ye wo ntwe di uzu
1: wo so mo de bi bai
0: ah
1: o ma fa bi ama
0: de bi na ba na o de bai na aden na nka wo de bai na oh we di abusua o dwani ye ku kakra ye nsaka ye dia ba
1: enu anu
0: abi wo kwa chese wo
1: ntwe ba ye ti o mu nim se ye kwa so ma si ye ko bo onso ano se ni ye bo ye en tu ti ma me dia se me bo less than the matin wa bonte no enti etwa se omo chire chire mu e ma abusuafo
0: adofo eku ni di hu hia se ni nipa wa firi mu
1: bi ei on enti no ko mu no
0: eku dofu na na
1: enye se ku dofu
0: eku dofu na na
1: de meka ne se oba no so ko mu no mo hyehye ye no enye mawo a na wa firi mu unti mi nkotena mu anka se wuntwia hwe na se wa firi ho a ni atami mo sempa kan ni ko fante de ni em so pa
0: nipa wo free mu izo kakra won ho
1: ana make
0: sika won ho ba ti bia wan dua
1: se bia na e bu apaye enti kuo ne hyehye no before say obewura kuo bia mu no ye di kan e de hyehye e no kire wo ko fante
0: ba ti obetumi a
1: obetumi a wo ba adwuma mu ase ne ma appointment letter
0: questions
1: e wom se obet pene so a na de ti asase
0: e du holiday aba ba adwuma
1: o ba adwuma
0: se pe
1: no kwasam fisi e ko yeye e essential service hospital adwuma wo ti mi ka so ba tena fie
0: di
1: holiday
0: amafo di holiday na
1: ti na oti o ba kain is we bonyum ti ko fante wo hu hyese ye ne wo ku onum
0: ana wa jitu
1: na nsa kwasam ti asia pom asie to mo de adi no a omo fa ni no e yanum kwasie
0: sofo
1: aye
0: abi a wa firi mu
1: no na ye dai
0: em so pare
1: o
2: e butuma jabu president ko fante me da ase meduma eye bayre boutique
0: was it health food with here
2: o say
0: was it health food with here doctor
2: amuzu
0: aye
2: hey, champion man nyamisha no
1: na obey na
2: officer we ye be here adwuma pa
0: doctor amuzu
2: doctor amuzu the penis alignment
0: aye
2: yanku anim enfante baby ye du o Ghana no on the most serious note who am I saying this enfante me cast match re so woni mamamna ye ntutu amamna se
0: okay
2: who mami ani abusua form twani kuei onyonku na dom kue na ontua diusa what is this about it I say what to kwa sorry na ontua welfare e mane how e bi kwa no ya doye o ba bi o de bu anipa bi a wunim na nipa ye wunim abana yi ase a e ho na mo bete sete sente ma baba ni
0: me bunani mu ase
2: say fried rice so niema e wi ase so no comfort me cast match na o enye die ni fun hye dae man kwa na enu amane die ni fun hye nkran so enu amane enti mfante die me pese me kane se ewi ase o dancing kane o dancing tamane nyere the whole Ghana oma anya die oma tutu amamre ase oma gu efu na ni ase ase gu abusu na ni ase
0: oma se meba oze eba na yie nsonsem
2: mfante